Ma un merera na mutara tarawangu usaguse ni witi ganete. Tugi kiara tiri na kabiru ibarole siyo onda siya medhako guko vorulire na kema voruli. Gato butuke kuona we Mwaro FM, mutambo ore horaria.